pozdrav i dobro veče, Zlata Bajramović. Pozdrav i naše Feridi Bajramović, Sarajevo.

I subota je. I opet sam sa vama večeras uživo sve do 24 sata. A naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave 0043 463 418 666 666. Želimo vam dobar prijem.

E, večeras Munir Ćoralić, Obriši suze, hit od Munira Ćoralića, Obriši suze, na talasima Radio Agora Austrija. A naš telefon 04-63-418-666-666 za vaša direktna uključivanja u naš program.

minuta je s našim programom. I večeras Hasiba Agić od Sabaha a sve do Akšama. Da, to je Radio Agora, subotom uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

I večeras Hako Obić, evo me čaršio za Ismeta Cazin. Evo me čaršio za Ismeta Cazin. Hako Obić.

Radio Agora, svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija. Naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666

I ona s ponovu u Sarajevu. I muzička želja za našega Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo. Srećno svima od našega Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo.

Željeli ste, slušajte. Silvana Armenulić. Šta će mi život bez tebe, dragi?

pozovite 0463 418 666 666, telefon za vaša direktna uključivanje u naš program.

muzička želja za Feridu Sarajku. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i radne koleginice sa Kliničkog centra Sarajevo.

Kasiba Nagić i pjesma Amanet. Mi je majka ostavila. I pozdrav za sve naše slušatelje širom Amerike i naše bosanske kamionđije koji prate naš program. Želimo im srećnu vožnju.

Radio Agora, vaše muzičke radio, svake subote uživo. I uskoro naša radijska ekipa gostuje u Sarajevu na snimanju televizijske emisije uživo. I naravno, vaš DJ Mario Austrija.